0: Yadwenemu ho sɛmo amane tua wonua FM 95.1 yadwenemu ho kan
1: efie ni fio